0: P12 Hitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg hadde

En popduo fra Oslo Vest har kommet og klatrer I P12-universet. Har du hørt om Puls før? Hvis ikke, så skal du få en låt av meg her nå. Dette ordner seg, som sagt, klatrer I P12-universet.

Hvis jeg blir rik, trust me, there will be signs. Blant annet så har jeg jo sett Kylie Jenner sin vlogg i det siste, hvor hun bare casually har en sånn day in my life, står opp, drar og trener på, med sin private trener, får en stylist til å pakke kofferten hennes til Saint-Tropez, før hun flyr sin private jet. Og jeg tenker bare sånn, det et liv jeg også har lyst på. Og så kom det ut en nyhet i går om at Kim Kardashian har fem barnevakter til fire barn, så basically en til hver, pluss en til. Jeg har jo ikke barn, så det jo ikke et problem jeg trenger å stille meg til, men den private jetten derimot, den har jeg veldig, veldig lyst på. We were good.

Hun er kort gjort et poeng ut av det altså i albumet sitt, som hun tross alt kalte Short and Sweet. Men om du lurer på om du er høyere enn Sabrina Carpenter, så kan jeg i hvert fall fortelle deg at det er du definitivt. 1,52 måler da.

Dette er P-tall, jeg heter Sander. Har med meg en skikkelig energibombe inn i ettermiddagen din i det. Vi hunder oss puls, ordner seg.

hits på rad. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fersken er. Så det er på frukt og grønt du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.